0: tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Macarena.
1: Точно е 10 часот и 30 минути.